0: Дракюла.
1: Вампайра.
0: Дракюла.
1: Вампайра.
0: О, Дракюла.
1: Come, my darling, and fly away with me.